0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fizike, l'apro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomo nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala di bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu buku la dabisu na lingala poya sangu ya Ecclesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclic uyu papa akumina kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokendisili boso tutusa lukumu la mtu wazali kusala petulu kabusembo na boboto oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ikelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona to kukumisa mukili lokola linongi ya Babel tope kutunga ikolo ya nzambi isika batu bavandi na kimya tosengeli otango eye kulakisa pe komonisa te na manso tozali kusala lukumu la mutu losengeli kuzala biso bakristo tosengeli kotombola miso epai ya nzambe oyo akomi moto zambi mpo ya koyeba mobumba momwa moto tosengeli kokota na mobumba momwa mwana wa nzambe akomi moto bongo mokili mwa kitoko nzambe apesi biso mokukoma ona kristo nzela bosolo pe bomoi elike ya biso ezali se na nzambe pe manso tozali kosala na nguya ya elimo mpote mokili mokende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe tosengeli komipesa mpo na kotonga mokili ndenge nzambe alingi pe kosangana na baebanso bazali kosala mpote mokili mobonga na mibu miye likambo lya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambo lina lizali kobongola mokili makambo intelligence artificielle ememi ekoki kokomisa moto mowumbu to kozwa esika ya moto yango wana esengeli totosa bonsomi bwa moto eleko na eleko esalaki te kibomoto ya moto etombwama kasi kotombola kibomoto ya bato esengeli esalisa biso tofungola miso mpo toyeba nini tozali kosalela mpote bomoi bwa moto bozala malamu zambi tokoki kokanisa te tokoki kosala manso tolingi toyebi te epai wapi bisaleli bina bya sika bikoki komema mokili toyebi te nini bisaleli bina bikoki komema na bomoi bwa biso toyebi te na nsima ya mikolo mabe nini makoki kokwela mokili soki tosaleli byango malamu te bisaleli bina bikoki kopesa na baye babimisi byango makasi mpe mayele ya kokota na bozindo ya bomoi bwa moto liboso kuna ezalaki bakonzi baleta bato bazalaki kolandela to kolingisa makambo masika mayi makoki kobongola bomoi bwa bato sika ezali lisusu bongo te boko bato to moto oyo alingi akoki kobimisa likambo lya sika esaleli ya boye elingi koloba te boko bato bakoki kozwa mokano mpona bomoi ya mokili mobimba yango wana ndenge papa azali kokoba obuku yango tosengeli komanyola na bozindo epai wapi tozali kokende mpo soki te toyebi esika mokili mokosuka te elingi koloba te ete teknoloji ezali mabe kasi toyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kobotisa makambo mana mpe baye bazali kosalela yango papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tondimi teknoloji to toboye yango kasi likambo ezali boye tolingi kotonga linongeli ya babel to tolingi kotonga yeruzaleme ya sika topona mbote lisusu na bino banso bandi kobalandi ba radio vatican tokomi mbala ya sima utu vatican wa bino ndeko jean-willy bomoi
0: Désiré Tadi Dimanda Iniaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tobkla finaritra tobkovavy ny fitonan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 1940 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoaviny lehibe ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'ny olombelona. Antsoavo fiarovana ny mahaolona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao, hanangana ny tilikambony Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra? Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, tsikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanany fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny paparay masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisihan'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny paparay masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary ny giadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Dingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamarika ny diany tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjany Lima sy ny lamesa nankalazana teo amin'ny kianjany Sibel, izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa, ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy tao amin'ny kianjany Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 5 jona ary ny janonany izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosy kanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity. Misaotranao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.